da wa di bia sanimo na ba che wo nyame wo ho ye ko amenina ebeyi wa ye amenina beta ya bana wa sio wo nyame ne wa ye.

Oso ade ne ho kwere doctor. Odru ya doctor say abofra no da oyem no. Wo wu da oyem. Ti se ma nyo operation ho ne abofra nyina mo bewu. When a doctor idi ma me ato ho. Wa pai ma me ne yem. Ayi abofra na guta rubi. Na opempam ma me ne yem. Na abofra ne de suan fata rubi. Na